Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus.

0: Selfish.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. I'm here.

0: need these beautiful things that I've got.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, след обърните часове, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Очаква се в Министерството на външните работи да се проведе среща с посланичката на Украина у нас във връзка с падналия и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотния летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към страната ни. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителя на Украинското министерство на външните работи Георгий Тихий. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас. Съобщиха от пресцентъра на МВР, министър на вътрешните работи Иван Демерджиев ще присъства на откриването на лабораторията в Пловдив. В напреднал етап е изграждането и на нова лаборатория във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, посочиха още от МВР. Теми от чужбина. Руснаците похвалиха вербалния отказ на България да участва в коалицията на желаещите, както и цялостното поведение на правителството на Румен Радев. Позицията на страната ни е станала по-сдържана и придобила рационални елементи, твърди Юрий Пилипсон, директор на втория Европейски департамент на Външното министерство на Русия, в интервю за ТАСС, цитиран от БГНС. След идването на власт в България на новото правителство, начало с бившия президент на страната Радев, риториката на официална София по темата за Русия и кризата около Украина стана по-сдържана, придоби рационални елементи, каза Пилипсон. По думите му в София звучат призиви към Евросъюза да преосмисли настоящия си курс, както и предупреждение за риска от опити за постигане на военна победа над Русия и необходимостта от търсене на дипломатически решения. Израел отхвърля плана за мир в Газа от 15 точки на президента на щатите Доналд Тръмп, каза израелския премиер Нетаняху, цитиран от Reuters. По думите му, израелската армия няма да извърши никакво оттегляне от анклава, докато групировката Хамас не бъде напълно разоръжена. Миналия месец Тръмп обяви пробив в плана си за прекратяване на войната, който според него е получил съгласието както на Израел, така и на Хамас.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА затвърди отличната си форма с категорична победа в първа лига. Отбор на Христоянев надигра с 3-0 септември София в двубой от четвърти кръг на българския шампионат. По този начин армейци са вкарали общо 6 гола в последните си два мача, след като надиграха с 3-0 и Макаби Тел Авив в Лига Европа. ЦСКА се изкачва до третата позиция в класирането с 10 точки в актива си, колкото има и четвъртия ЦСКА 1948. Само Левски и Лудогорец са без гол.

0: разполага с огромен ресурс, а и с личен частен самолет, който му е даден за ползване от Катар в знак на приятелство още от 2021 година. В допълнение Инфантино получи и къща в Доха, която със съпругата си Лина Ал Ашкар наричат свой дом. Тези подаръци са резултат от това, че Катар бе домакин на Мондиал 2022, като спечели с кандидатура, в която представи стадиони, които към момента на подаването на документите дори не съществуваха. Конгресът на ФИФА, на който ще се гласува за нов президент на централата, е през март до година. За да запази властта си, Инфантино се нуждае от 106 гласа за от 211 федерации, които ще участват в вота.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Докъде стигнахте в събота и неделя, драги приятели? Ако ще да е до отсрещната страна на улицата, то е ясно, то се знае, че не ви се прибираше обратно след това. 7:12 сутринта е в началото на новата седмица с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: И 10 август е. Полято може и да има, полято може и да стане, драги приятели, но може и да не стане. Така че трябва да бъдете напълно сигурни, че сте на точното, на правилното място в понеделник. 7:20 сутринта е. Успешна нова седмица с Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Който е бил на концерта на Крис Айзък това лято, знае за какво качество става дума. 7.22 минути сутринта е. Много интересна работа тази сутрин. Нощна смяна отново отстъпва с огромно нежелание от работното място.
1: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: утро, здравейте, как сте? Починахте ли си хубаво, драги приятели? Тази събота и неделя в интерес на истината имаше и облачета, под които да си опънем хамаците. Много добре ни се получи. Една песен остава до звездната прогноза за днес. 10 август е вече. 10 август е професионалния празник на готвачите.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Everybody get up.

0: Точно 7:30 сутринта е. Заповядайте на масата за закуска и притворете очи. Няма как да се унесете отново, драги приятели, защото това е вашия хороскоп. Ако сте родени под знака на Овена, смелите идеи ще заслужават внимание, но успеха ще зависи от това колко търпеливо ги развивате тези смели идеи. Възможно е някои обстоятелства да забавят темпото ви, без това да променя крайната цел. Не приемайте всяка пречка като знак да се отказвате. Добре премислените действия ще бъдат по-силни от импулсивните решения, а вечерта ще ви насърчи да подредите мислите, преди да направите следващата крачка. Телци, вие сте усещането за сигурност ще бъде най-важният ви ориентир. В понеделник ще предпочитате спокойните разговори, без излишни спорове. Малко търпение ще внесе повече яснота в ситуацията около вас, а последните часове на деня ще бъдат подходящи за активна почивка. Ето ги и близнаците. Вашето любопитство ще ви насочи към нова информация, която ще се окаже много полезна в близко бъдеще. Ще успеете да изразявате идеите си уверено, ще привличате вниманието на другите. Добре обаче да подбирате внимателно и думите си, особено в по-чувствителни разговори. Финала на деня ще ви даде възможност да погледнете по-спокойно на това, което се случва. Хей, раци, ваш ред е. Емоциите ще бъдат по-силни от обикновено и ще ви насочват към темите, които наистина имат значение за вас. Позволете си да се вслушате в собствените потребности, вместо постоянно да поставяте другите на първо място. Ако се чувствате неразбрани, раци, потърсете открит и спокоен разговор. Времените затруднения няма да продължат дълго. А вечерта ще се отървете от натрупаното напрежение. Ето ги лъвовете. Естественият ви авторитет ще ви помогне да вдъхнете увереност и на хората около вас. Ще имате възможност да защитите идея, в която искрено вярвате. Не позволявайте гордостта да ви пречи да приемате добронамерени съвети. Понякога най-силният човек е този, който умее да изслушва, а към края на деня ще откриете и по-ясна перспектива за предстоящите си действия. Драги деви, слушайте сега. Добрата преценка ще ви помогне да разграничите важното от маловажното. Практичният подход ще внесе спокойствие дори в по-натоварените ситуации. Не е нужно всичко да бъде съвършено, за да бъде достатъчно добро. Оставете си пространство за почивка между задачите, а вечерните часове ще помогнат на девите да възстановят бързо силите и да подредят своите приоритети за седмицата. Тук в 7:33, кратка почивка с още музика за добро утро, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: 7.36 минути е. Стигнахме до везните. Слушайте сега. Стремежа към справедливост ще ви подтикне да потърсите решение, което е добро за всички. В отношенията ще има възможност за повече близост, но и риск от прекалено високи очаквания. Везни, пробайте да виждате хората такива, каквито са, а не такива, каквито ви се иска да бъдат. Искреността ще укрепи доверието помежду ви. Вечерта ще ви даде повод за ценни изводи. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Вашата наблюдателност ще ви позволи да забележите детайли, които другите лесно пропускат. Възможно да получите важна информация, точно когато най-малко очаквате. Не прибързвайте с окончателните заключения, ако липсват всички факти. Спокойният анализ ще бъде много по-полезен от силните емоции, драги скорпиони. Последните мигове на деня ще внесат и яснота в мислите ви. Ето ги и стрелците. Вашето желание да разширявате хоризонти ще бъде силно, но днес повече полза ще донесе умереното темпо. Един разговор може да ви даде нова гледна точка по тема, която отдавна ви вълнува. Не е нужно веднага да предприемате действия, понякога най-добрите решения озряват с времето. Вечерта ще бъде подходяща за равносметка и планиране. Хей, кози рози! Последователността ще остане вашето най-силно качество, дори ако обстоятелствата изискват повече търпение от вас. Възможно е да се наложи да отложите нещо, което сте планирали, но това ще бъде временно решение. Кози рози, не позволявайте на краткотрайни трудности да отслабят вашата увереност. Малките крачки ще ви приближат до голямата цел, а финала на деня ще ви покаже колко ценен е постоянният напредък. Хей, водолей, ваш ред е! Свободолюбивия ви дух ще търси нови идеи и различни решения. Общуването ще бъде оживено и ще ви срещне с хора, които могат да разширят гледната ви точка. В личните отношения избягвайте да правите предположения без достатъчно основания. Един откровен разговор ще внесе яснота от всякакви догадки. А вечерта ще ви помогне да оставите на страна ненужните съмнения. 7.38, добро утро и на рибите. Съчувствието ви ще бъде особено силно и ще ви помага да окажете подкрепа там, където е нужна, където е необходима. Все пак не забравяйте да се погрижите и за собственото си спокойствие. Възможно е нечии думи да породят колебание, но не позволявайте на моментните впечатления да определят вашите решения. Доверете се на онова, което знаете от опит. Вечерните часове, мили риби, ще ви насърчат да обърнете внимание на вътрешния си свят и истинските си потребности. 20 минути за преобличане, само с толкова разполагате до 8 сутринта.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
5: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години с туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
7: Това е

0: 8 без 15 и ето съвсем ясно се вижда, че половината град е избързал и се е прибрал от лятната си почивка да си поживее един вид на широко в големия град. През август може и да се получи.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Не знам какво ми става, но вече си представям Мел Си омъжена за Дейвид Бекъм. 10 минути има до 8 сутринта, уважаеми приятели. През август има още 3 понеделника, ако не броим днешния, ако щете. На никой на улицата сега не му личи да съжалява, че се е върнал на работа.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8 минути остава до 8 сутринта. Почти всички навън се разхождат бавно и важно с по две димящи кафета в ръце, драги приятели. Ами, така е на 10 август.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, след обърните часове. Главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Два дни след инцидента с дрон край граничен пункт Кардам ще се проведе среща между външния министър Верислава Петрова и украинския посланик у нас Олесия Лилшчук. Първоначалните огледи на място показва, че безпилотният летателен апарат е украински дрон при мамка Майя. Украина увери, че не е атакувала умишлено България и обеща разследване по случая. Останките от дрона вече са транспортирани в София за допълнителни огледи. Очакват се и докладите на службите за сигурност. В Великотърновския административен съд днес започва делото по жалбата на партия ГЕРБ срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица, която не взе решение за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков след влязло в сила съдебно решение за конфликт на интереси. За 12.30 или половин час преди началото на съдебното заседание пред съдебната палата организиран граждански протест в подкрепа на Рашков. Заместник-кмета на община Бобошево Милан Геров е получил изгаряния по лицето и ръцете, докато участвал в гасенето на пожара край село Висока Могила. Слушаха негови колеги от местната администрация. Геров е закаран за преглед в болница в Благоевград. Два екипа остават тази нощ на дежурство в района на пожара, а днес гасенето ще продължи, каза за Националното радио говорителя на областната дирекция на полицията в Кюстендил, Катя Табачка. Пожар оплана на 1200 декара площи, сухи треви, около 300 декара гора. Изгоряха и две къщи в Висока Могила. Новини от чужбина. Хиляди жители на селата излязоха на демонстрация 10 дни след мигрантската вълна заляла автономния град. Те поискаха спешни мерки от властите срещу нахлуването на нелегални чужденци. Селата не се продава. Селата е Испания, с такива скандирания хората. В испански анклав призоваха властите за отговори относно кризата към испанското общество като цяло за солидарност. Според протестиращите, ситуацията в автономния град е изключително критична. Местната администрация не може сама да се справи с положение, което далеч надхвърля възможностите и засяга Испания и Европа като цяло. Американският мирен план за Газа, отхвърлен от израелския премиер Бенямин Нетаняху, е единственият път, по който трябва да се върви, за да се избегне атака, подобна на тази от 7 октомври 2023 година, каза върховният представител на Съвета за мир за палестинската територия Николай Младенов, цитиран от Франс Прес. Варианта, който предлагаме днес, е единственият път, по който трябва да се върви, за да се гарантира, че тази трагедия няма да се повтори, каза Младенов в интервю за израелската телевизия канал 12. Вчера стана ясно, че израелският премиер Нетаняху отхвърля плана за палестинската територия, предложен от Съвета за мир на Доналд Тръмп. Нетаняху каза, че израелските военни няма да се изтеглят от Газа, докато Хамас не бъде напълно разоръжен. Палестинската групировка настоява първо за изтеглянето на окупационните военни и едва след това да започне своето разоръжаване.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА затвърди отличната си форма с категорична победа в първа лига. Отбор на Христоянев надигра с 3 на 0 септември София в двубой от четвърти кръг на българския шампионат. По този начин армейци са вкарали общо 6 гола в последните си два матча, след като надиграха с 3 на 0 и Макаби Тел Авив в Лига Европа. ЦСКА се изкачва до третата позиция в класирането с 10 точки в актива си, колкото има и четвъртия ЦСКА 1948. Само Левски и Лудогорец са без загубена точка и с по общо 12. Джани Инфантино започна световното си турне, а пътуванията му по-скоро приличат на отчаян опит да търси подкрепа от различните федерации. Президента на FIFA обаче разполага с огромен ресурс, а и с личен частен самолет, който му е даден за ползване от Катар в знак на приятелство още от 2021 година. В допълнение Инфантино получи и къща в Доха, която със съпругата си Лина Ал Ашкар наричат свой дом. Тези подаръци са резултат от това, че Катар бе домакин на Мондиал 2022, като спечели с кандидатура, в която представи стадиони, които към момента на подаването на документите дори не съществуваха. Конгресът на FIFA, на който ще се гласува за нов президент на централата, е през март до година. За да запази властта си, Инфантино се нуждае от 106 гласа за от 211 федерации, които ще участват в вота.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Добро утро, 8 и 8 минути сутринта е, може и да знаете, може и да го чувате за първи път, но феновете и на Пинк, и на Лили Ален, с които започна този час, се оплакват, че дамите правят концерти по 30-35 минути и след това от залата право вкъщи.

0: Хей, как сте? Къде сте на 10 август, драги приятели? Цяла Европа очаква първото пълно слънчево затъмнение от десетилетия насам. Най-хубаво щяло да се вижда пълното слънчево затъмнение тази сряда от Испания на 12 август и щяло да продължи цели 2-3 минути.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 8 и 16 сутринта е от миналата седмица. По това време Венера си седи във Везни, драги приятели, а това означава да изпитвате детайлите в любовта и привличането, което няма как да ви се размине през август месец. Всичко ще става по-приятно и по-красиво, в това не бива да се съмнявате.
1: Възстановите ликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Понеделник е, наистина е време за околосветски обиколки и круизи, уважаеми приятели. Та по този повод веднага мога да ви кажа защо всички му гледат в купичката на Джани Инфантино, на шефа на FIFA. Ами чисто и просто защото пътува непрекъснато където си иска с частен самолет и получава за това заплата 5,5 милиона долара на месец.
1: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Diese Unterstellungen zurück.
5: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
6: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
7: Това е Радио FM+. FM+.

0: Наближава 8:30, мирно и тихо е, точно като в неделя сутринта. По случайност научих какво е в неделя сутринта, драги приятели. А може и на вас да ви се е случило, особено ако сте забравили да раздигате масата след вечеря и са я нападнали гръбливи птици с крясъци.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, точно 8:30 сутринта и да, нощната смяна отново отстъпва с огромно нежелание от работа, драги приятели, пък първа смяна, която застъпва, направо тича, сякаш току-що се е върнала от лятната си почивка.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Да, много приятна изненада е това, че може вече да е август, средата на август, но пък лятото изобщо не обръща гръб на слънцето, драги приятели. Почти сигурно е, че ще го обявят този август за най-студения август през последните 20 години.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: 22 минути остават до 9 сутринта. Първите хора продължават да се разхождат бавно и много важно, без изобщо да им личи, че съжаляват, че са се върнали на работа. Ами така е на 10 август с Радио FM+.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Зашеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Британика, английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
5: Британика, откривам потенциала си и го развивам.
6: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
7: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
3: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
9: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
10: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
11: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, след 15 минути ще бъде 9 сутринта на 10 август. 10 август е професионалният празник на готвачите. А на 12 август е новолунието в комплект с пълно слънчево затъмнение в знака на Лъва, драги приятели. Това е един истински космически празник, като идеята на празника е да се събуди духа, играта и радостта от живота.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Докъде стигнахте, драги приятели, в събота и неделя? Както стана ясно, ако ще да сте стигнали до отсрещната страна на улицата, едва ли ви се прибираше обратно след това. Има 12 минути до 9 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, нищо чудно не е от миналата, от по-миналата година да се мая. Защо така летния сезон постоянно се скъсява, драги приятели? Часовниците ли избързват нарочно или пък земята е започнала да се върти бързо като пумпол? А, 9 минути остават до 9 сутринта. Ура!
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро 26 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Следва и винаги най-добрата музика.
4: Най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, след обърните часове, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Министерството на отбраната тепърва ще търси доставчици на системи за борба с дроновете след инцидента край Кардам. Става дума за придобиване на до 10 броя системи за борба с дронове и радиоелектронна борба, които ще бъдат финансирани със средства по Европейската отбранителна програма SAFE. Въпреки че български компании произвеждат подобна технология, Министерството на отбраната няма да може да направи поръчката към тях с европейското финансиране, обяви пред БНТ министър на отбраната Димитър Стоянов. Причината е, че нито една българска компания не е била предложена от предишните правителства за одобрение от Европейската комисия. Така и програмата не включва отбранителни предприятия от България, а финансовите средства по SAFE може да се насочат само към одобрени фирми по тази програма. Армията не успя да засече навлизането на безпилотен апарат, който се разби недалеч от компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Според Стоянов, факт е, че Румъния също не е спряла дрона със своята по-напреднала технология, показва уязвимостта на пространството, което се охранява от съюзниците. Той напомни, че подобни инциденти имаше и в Полша, и в Турция. Българска компания е включена в процедурата по трансфер на 70 балистични ракети М-39 Атакамс, 12 пускови установки М-270 МЛРС и голямо количество боеприпаси от Турция за Украина. Това става ясно от документ на Държавния департамент на Съединените щати, представен на Конгреса и публикуван в Congressional Record на 6 август, цитиран от БГНС. Уведомлението е предадено на Конгреса на 3 август, а трансфер е предвиден да бъде извършен непосредствено след приключване на установения период за конгресен контрол. Американското правителство посочва, че е готово да разрежи трансфера, като го определя като съответстващ на целите на Съединените американски щати в областта на сигурността. Новина от чужбина. Американски изтребители прехванаха 2 самолета, които навлезли във временна зона с ограничение за полети около голф клуба на Доналд Тръмп в Ню Джерси. Командването на Североамериканската аерокосмическа отбрана NORAD потвърди, че вчера изтребители F-16 са прехванали самолетите и са ги ескортирали безопасно извън на ограниченото за полети въздушно пространство. Военните не посочиха колко изтребители са участвали в тази операция. Временни ограничения за полети се налагат рутинно около местата, където пребивават американските президенти по съображение за сигурност. Нарушения се случват от време на време и често става дума за по-малки самолети.
1: FM Plus.
2: 17-годишната Виктория Ангелова спечели златен медал в състезанието по троен скок на световното първенство по лека атлетика до 20 годишен възраст в Орегон. Ангелова скочи 13 метра 91 см за победата, като изпревари Дария Винчано от Румъния с резултат 13.70 и Ана Естрея де Леон от Испания с 13.58. Българката спечели и европейската титла за девойки до 18 годишна възраст в Италия с най-добри резултат в света за 2026 година – 13 метра 98 сантиметра. Това е третата българска титла в тройния скок от световно първенство под 20 години след Тереза Маринова през 96 година и Александра Начева през 2018. Ангелова се подготвя в Атина при известни български треньор Георги Помашки. Европейското първенство по лека атлетика започва днес, 10 август, а Бирмингам ще събере над 1600 състезатели от целия континент. В рамките на шампионата, който ще продължи до 16 август, ще бъдат разпределени 50 комплекта медали. България ще има 6 представители в британския град. Родното участие ще бъде открито още в първия ден от Божидар Сарабо Юков, който ще се състезава в скока на дължина. Той ще излезе за квалификацията в 13 часа и 30 минути. По-късно през деня стартират и двете ни представителки в тройния скок. Габриела Петрова и Александра Начева са заявени за квалификацията, която е насрочена за 21 часа и 55 минути.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: сутринта е тихо, топло, сухо е навън, драги приятели, все още почти всеки един от нас би могъл да преплува река Дунава и в двете посоки.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, здравейте! Как сте, къде сте, драги приятели? Починахте ли си хубаво? В интерес на истината, тази събота и неделя почти навсякъде имаше и облачета, под които човек да си опъне хамака.
1: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2 евро и 99 цента. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4 евро и 60 цента. И саламурено краве сирене за 5 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: 9.23, 4 минути е. Ако шофирате извън градско през лятото, драги приятели, вероятно много приятно сте се изненадали на пътя от гастарбайтерите. Всъщност гастарбайтерите май са единствените на пътя, които дават мигачи, когато изпреварват, когато се връщат в лентата. Чисто и просто явно в Европа не са им спестили мигачите на шофьорските курсове. А у нас не се преподават мигачи, защото много се оскъпяват курсовете.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Наближава 10:30, 10 август е. Разбира се, че по-лято може и да стане, драги приятели, по-топло може и да стане. И точно поради тази причина трябва да сте напълно сигурни, че сте на точното място сега, в понеделник.
1: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 9.32 минути е, което ще рече време за звездна прогноза. Започваме с овните. Това е вашия хороскоп. Смелите идеи ще заслужават внимание, но успехът ще зависи от това колко търпеливо ги развивате. Възможно е някои обстоятелства да забавят темпото, без това да променя крайната цел. Не приемайте всяка пречка като знак да се отказвате. Добре премислените действия ще се окажат по-силни от импулсивните решения на финала. А вечерта, драги овни, ще ви насърчи да подредите своите мисли преди да направите следваща голяма крачка. Телци, ваш ред е, усещането за сигурност ще бъде най-важният ви ориентир. Ще предпочетете спокойните разговори пред излишните спорове и това ще се окаже мъдър избор. Ако някой не оправдае вашите очаквания, не бързайте с оценките. Малко търпение ще внесе повече яснота в ситуацията. Последните часове ще бъдат подходящи за почивка и възстановяване на вътрешния ви баланс. Уважаеми близнаци, любопитството ще ви насочи към нова информация, която ще се окаже полезна в близко бъдеще. Ще изразявате идеите уверено, ще привличате вниманието на другите. Добре обаче да подбирате внимателно думите си, особено в по-чувствителни разговори. Не всяка реакция изисква незабавен отговор. Финала на този ден ще ви даде възможност да погледнете по-спокойно на това, което се случва. Ето ги раците. Емоциите ще бъдат по-силни за вас от обикновено и ще ви насочат към темите, които наистина имат значение за вас. Позволете си да се вслушате в собствените потребности, вместо постоянно да поставяте другите на първо място. Драги раци, ако се почувствате неразбрани, потърсете открит и спокоен разговор. Временните затруднения няма да продължат дълго, а вечерта ще бъде подходящ момент да се освободите от натрупаното напрежение. Хей, лъвове, това е вашия хороскоп. Естественият ви авторитет ще ви помогне да вдъхнете увереност на хората около вас. Ще имате възможност да защитите идея, в която искрено вярвате. Не позволявайте гордостта да ви пречи да приемате добронамерените съвети. Понякога най-силният човек е този, който умее да изслушва. А към края на деня ще откриете по-ясна перспектива за предстоящите си действия през тази седмица. Така стигаме до родените под знака на девата, след това задължителна почивка за хидратация. Деви, добрата преценка ще ви помогне да разграничите важното от маловажното в понеделник. Практичният подход ще внесе спокойствие дори в по-натоварени ситуации. Не е нужно всичко да бъде свършено, за да бъде достатъчно добро. Оставете си пространство за почивка между задачите. Вечерните часове, Деви, ще ви помогнат да възстановите силите на 100% и да си подредите приоритетите през новата седмица с Радио FM+.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 10 без 20 продължава звездната прогноза за днес, 10 август, професионалният празник на готвачите. Ако сте родени под знака Везни, стремежа към справедливост, ще ви подтикне да потърсите решение, което е добро за всички. В отношенията ще има възможност за повече близост, но и риск от прекалено високи очаквания. Везни, пробвайте да виждате хората такива, каквито са, а не такива, каквито ви се иска да бъдат. Искреността ще укрепи доверието помежду ви, а вечерта ще ви даде повод за ценни размисли. Скорпиони, вашата наблюдателност ще ви позволи да забележите детайли, които другите лесно пропускат. Възможно е да получите важна информация точно когато най-малко очаквате. Не прибързвайте с окончателните заключения, ако липсват всички факти. Спокойният анализ ще бъде по-полезен от силните ви емоции, а последните мигове на този ден ще внесат повече яснота във вашите мисли. Ето ги и стрелците, желанието да разширявате хоризонтите ще бъде силно, но днес повече полза ще донесе умереното темпо. Един разговор може да ви даде нова гледна точка по тема, която отдавна ви вълнува. Не е нужно веднага да предприемате действия. Понякога най-добрите решения озряват с времето. Вечерта ще бъде подходяща за равносметка и планиране. Хей, кози и рози! Слушайте сега! Последователността ще остане вашето най-силно качество, дори ако обстоятелствата изискват повече търпение от вас. Възможно е да се наложи да отложите нещо, което сте планирали, но това ще бъде временно отлагане. Не позволявайте на краткотрайни трудности да отслабват вашата увереност. Малките крачки ви приближават до голямата цел, а финала на деня ще ви покаже и колко ценен е постоянния напредък. Водолей, вие сте. Свободолюбивия ви дух ще търси нови идеи и различни решения в понеделник. Общуването ще бъде оживено, ще ви срещне с хора, които могат да разширят гледната ви точка. В личните отношения избягвайте да правите предположения без достатъчно основание. Един откровен разговор ще внесе повече яснота от всякакви догадки, а вечерта ще ви помогне да оставите на страна и ненужните съмнения. Хей, риби! Вие сте! Съчувствието ще ви бъде особено силно. То ще ви помогне да окажете подкрепа там, където е необходима, да помогнете, където има нужда от вашата помощ. Все пак не забравяйте да се погрижите и за собственото си спокойствие. Възможно е нечии думи да породят колебание, но не позволявайте на моментните впечатления да определят вашите решения. Доверете се на онова, което знаете от опит. Вечерните часове ще ви насърчат да обърнете достатъчно внимание на вътрешния си свят и истинските си потребности. Имате и почти 20 минути музика за преобличане до 10 сутринта по Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

Наближава 10, нали ви казах, много бързо лети времето през август, драги приятели. Часа между 8 и 9 и 9 и 10, тези два часа са най-кратките от цялото денонощие. Добрата новина е, че през август ще има още 3 понеделника, стават 4 с днешния, като добавим и днешния. Той сега започва с две димящи кафета и с много любопитна класация. Според нея, най-много бира в България се пие в Добрич. Добричли пият 62 литра бира на година. После е Плевен с 57 литра, Търново с 55, Монтана и Шумен с над 50 литра. И на почетното шесто място е столицата София с 45 литра бира на година.

0: Е, 9 минути остават до 10 сутринта с Радио FM+. Ако много, много искате да си поживеете на широко в големия град, приятели, прибирайте се в големия град. Но честно казано, изобщо не ми се вярва това да ви е първото желание.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, след обърните часове, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 25-26, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Цената на петрола сорт Brent се е понижила с близо 18% спрямо юнския си връх, но дизел в България поскъпнал с почти толкова само за месец. Разликата между цените на дизела и бензина у нас вече достига около 24 евроцента. Къде се къса връзката между борсовата цена на петрола и тази на колонката и кога шофьорите могат да очакват поевтиняване на горивата? Темата коментира пред BTV Димитър Хаджи Димитров, заместник председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. По думите му, проблемът в момента не е толкова в цената на суровия петрол, колкото в недостига на определени сортове, които рафинериите са пригодени да преработват. Според него, много рафинерии са проектирани да работят с конкретни сортове петрол. Когато те не са налични, се налага използването на други видове суровина, които са по-скъпи. Това повишава и себестойността на готовите горива. Хаджи Димитров коментира, че българската рафинерия също е била проектирана основно за преработка на руския сорт Уралс, но в момента се ползват няколко други сорта петрол, които са значително по-скъпи. Петимата непълнолетни обвиняеми по случая с жестокия побой над мъж в Пловдив остават в арест по изключение. Това каза съдия Петко Минев. По думите му, подобна мярка се налага изключително рядко. Разследващите вече са събрали много доказателства. Минев каза, че за 20 годишни стаж той не е виждал подобен кошмар. Под дялото на мъжа няма здраво място. Извън петимата обвиняеми в съдебната зала били споменати и други лица. Един от задържаните говорил за група, която се нарича Ку Клукс Клан 2013 Пловдив. Такъв тип агресия обикновено не е първа проява. Преди да се стигне до такова деяние, обикновено се извършват по-малки прояви, коментира съдията. В конкретния случай има две хипотези според възрастта на обвиняемите. За лицата навършили 14, но не и 16 години, законът предвижда редукция на наказанието, което става от 3 до 10 години лишаване от свобода. За навършилите 16 години, предвиденото наказание от 5 до 12 години затвора, ако бъдат осъдени, те ще бъдат настанени в поправителни учреждения до навършването на 18 години. Момчетата ще са в поправителния дом в Поичиновци, а момичетата съответно в затворническо общежитие към затвора в Сливен. Моя прочит на фактите говори за организиране на гласа да се накаже конкретния пострадал заради възприеманите в техните очи педофилски нагласи. Такова принизяване на човек не съм виждал в моя стаж. По цялото тяло на мъжа няма здраво място, каза съдия Петко Минев. Различни източници в ранния етап на производството казват, че жертвата е самотен мъж, който продава картофи на пазара. Той мечтал да има семейство и деца. Една вест от чужбина. Екстремно време в Китай. Над 1 милион души бяха евакуирани от домовете им в източната част на страната, включително Шанхай, след като тайфунът Долфин удари района с нощи. Според метеоролозите, максималната скорост на вятъра достигнала 150 км в час. Тайфунът блокира транспорта в целия регион. Само в Шанхай бяха отменени 1400 полета. Китайските власти обявиха най-високата червена степен на тревога. За днес тя е понижена на тропическа буря. Проливните дъждове ще продължат. Властите предупреждават за тежки наводнения и риск от свлачища до сряда.
0: FM Plus. Спортът.
1: 17-годишната Виктория Ангелова спечели златен медал в състезанието по троен скок на световното първенство по лека атлетика до 20 годишна възраст в Орегон. Ангелова скочи 13 метра 91 см за победата, като изпревари Дария Винчано от Румъния с резултат 13.70 и Ана Естрея де Леон от Испания с 13.58. Българката спечели и европейската титла за девойки до 18 годишна възраст в Италия с най-добри резултат в света за 2026 година – 13 метра 98 см. Това е третата българска титла в тройния скок от световно първенство под 20 години след Тереза Маринова през 96 година и Александра Начева през 2018. Ангелова се подготвя в Атина при известни български треньор Георги Помашки. Европейското първенство по лека атлетика започва днес, 10 август, а Бирмингам ще събере над 1600 състезатели от целия континент. В рамките на шампионата, който ще продължи до 16 август, ще бъдат разпределени 50 комплекта медали. България ще има 6 представители в британския град. Родното участие ще бъде открито още в първия ден от Божидар Сарабуюков. който ще се състезава в скока на дължина. Той ще излезе за квалификацията в 13 часа и 30 минути. По-късно през деня стартират и двете ни представителки в тройния скок. Габриела Петрова и Александра Начева са заявени за квалификацията, която е насрочена за 21 часа и 55 минути.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ноктите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. За шеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Красотата не може да

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, след обърните часове. Главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. От днес до 13 август се ограничава движението в изпреварващата лента на няколко участъка от автомагистрала Хемус. В отсечките от 8 до 14 км между 65 и 68 км ще се извършва почистване на край пътната растителност. От агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите, пътуващи посока Варна, да се движат с повишено внимание в интервала между 7 и 16 часа. Карайте внимателно и със съобразена скорост. Убийството в Пловдив постави два тревожни въпроса. Как групата изключва съвестта на отделния човек и как интернет превръща подозрението, унижението, насилието в зрелище? Експерти още преди години предупреждаваха, че самозваните ловци на педофили могат сами да се превърнат в насилници. Опитвайки се да разберем каузата, се опитваме да оневиним деянието и да кажем жертвата си го е заслужавала. Не знаем дали такъв е бил техния умисъл. Най-вероятно това са млади хора, които искат да се инициират, да се покажат като зрели, можещи и справящи се, коментира днес психолога Младен Владимиров. България имаме изкривен превод на думата респект. Нещо такова е възникнало там. Нашето общество вече все по-често се регулира през секса и агресията, през едни примитивни механизми, смята психолога. За мен най-отговорни са тези хора, които са свидетели на всичко това в съдебната зала. Не трябва да бъдат петима души, а поне 10, които да застанат и да кажат защо изпитвах перверзно удоволствие от страданието на този човек, посочи психолога. Нормалните социални мрежи, като Facebook и Instagram, неща с насилие не се допускат, но има определени места, където такива неща се толерират, предупреди от своя страна специалиста по киберсигурност Станислав Атанасов. Новина от чужбина. Бързото разрешаване на конфликта между Иран и Съединените американски щати се отдалечава, след като вчера Техеран постави редица условия към Вашингтон за отварянето на Ормузския проток. Единствената реакция за сега дойде от американския президент Доналд Тръмп, който е заявил пред американското издание Axios, че Съединените щати водят само полупреговори с Техеран. Според него ситуацията в крайна сметка ще се оправи. Тръмп даде да се разбере, че е готов да засили икономическия натиск върху Иран, като поне на този етап се отказва от нови военни удари, въпреки че Техеран поставя твърди и изисквания.
1: FM Plus. Спортът.
2: 17-годишната Виктория Ангелова спечели златен медал в състезанието по троен скок на световното първенство по лека атлетика до 20 годишна възраст в Орегон. Ангелова скочи 13 метра 91 сантиметра за победата, като изпревари Дария Винчано от Румъния с резултат 13.70 и Ана Естрея Де Леон от Испания с 13.58. Българката спечели европейската титла за девойки до 18 годишна възраст в Италия с най-добър резултат в света за 2026, тогава тя скочи 13 метра 98 сантиметра. Това е третата българска титла в тройния скок от световно първенство под 20 години, след тези на Тереза Маринова през 1996 година и Александра Начева 2018. Ангелова се подготвя в Атина при известния български треньор Георги Помашки. ЦСКА затвърди отличната си форма с категорична победа в първа лига. Отбора на Христоянов надигра с 3-0 септември София в двубой от четвъртия кръг в българския шампионат. По този начин армейци са вкарали общо 6 гола в последните си два мача, след като надиграха с 3-0 и Макаби Тел Авив в Лига Европа. ЦСКА се изкачва до третата позиция в класирането с 10 пункта в актива си, колкото има и четвъртия ЦСКА 1948. Само Левски и Лудогорец са без загубена точка до момента и с по-общо 12 точки.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро и 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Животът е сладък с радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет СБА празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
6: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: земи, избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Това е радио.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, след обърните часове, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми, ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Петимата непълнолетни обвиняеми по случая с жестокия побой над мъж в Пловдив остават в ареста по изключение. Това каза съдия Петко Минев. По думите му, подобна мярка се налага изключително рядко. Разследващите вече се събрали множество доказателства. По случая Минев каза, че за 20 години стаж той не е виждал подобен кошмар. По тялото на мъжа няма здраво място. Жертвата е самотен мъж, който продава картофи на пазара. Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При водомерния пост в Русе отчетен спад с 2 см. През последното денонощие водният стоеж вече 111 см под условната нула. Това съобщиха от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав днес. В български участък на реката при повечето водомерни постове отчетено понижение с между 2 и 4 см. Остават в сила ограниченията за газането на плавателните съдове. Министерството на отбраната те първа ще търси доставчици на системи за борба с дроновете след инцидента край Кардам. Става дума за придобиване на до 10 броя системи за борба с дронове и радиоелектронна борба, които ще бъдат финансирани със средства по Европейската отбранителна програма SAFE. Въпреки че български компании произвеждат подобна технология, Министерството на отбраната няма да може да направи поръчката към тях с европейското финансиране. Обяви министър на отбраната Димитър Стоянов. Причината е, че нито една българска компания не е била предложена от предишните правителства за одобрение от Европейската комисия. Така и програмата не включва отбранителни предприятия от България, а финансовите средства по SAFE може да се насочат само към одобрени фирми по въпросната програма. Армията не успя да засече навлизането на безпилотен апарат, който се разби недалеч от компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Министерство на външните работи днес ще се проведе среща с посланика на Украина у нас във връзка с паднали и взривил се дрон на територията на България. Новини от чужбина. Бързото решаване на конфликта между Иран и Съединените американски щати се отдалечава, след като Техеран постави редица условия към Вашингтон за отваряне на Ормузския проток. Единствената реакция за сега дойде от американския президент Доналд Тръмп, който е заявил пред американското издание Axios, че щатите водят по луп преговори с Техеран. Тръмп е готов да засили икономическия натиск върху страната. Петрола поскъпна, докато трейдерите продължават да оценяват противоречивите сигнали от Съединените американски щати и Иран за споразумение между двете страни за отваряне на Ормузския проток. Фьючерсите върху сорт Brent с доставка през октомври месец поскъпнаха с 1,1% до $84.50 за барел петрол. Сорт WTI поскъпва с 0,8% до $78.80 за барел петрол. Екстремно време в Китай. Над 1 милион души бяха евакуирани от домовете им в източната част на страната, включително в Шанхай, след като тайфунът Долфин удари района с нощи. Според метеоролозите, максималната скорост на вятъра достигнала 150 км в час. Тайфунът блокира транспорта в целия регион. Само в Шанхай бяха отменени 1400 полета.
0: FM Plus. Спортът.
1: 17-годишната Виктория Ангелова спечели златен медал в състезанието по троен скок на световното първенство по лека атлетика до 20 годишна възраст в Орегон. Ангелова скочи 13 метра 91 см за победата, като изпревари Дария Винчано от Румъния с резултат 13.70 и Ана Естрея Де Леон от Испания с 13.58. Българката спечели европейската титла за девойки до 18 годишна възраст в Италия с най-добър резултат в света за 2026, тогава тя скочи 13 метра 98 см. Това е третата българска титла в тройния скок от световно първенство под 20 години след тези на Тереза Маринова през 1996 година и Александра Начева 2018. Ангелова се подготвя в Атина при известния български треньор Георги Помашки. ЦСКА затвърди отличната си форма с категорична победа в първа лига. Отбора на Христо Янев надигра с 3-0 септември София в двубой от четвъртия кръг в българския шампионат. По този начин армейците са вкарали общо 6 гола в последните си два мача, след като надиграха с 3-0 и Макаби Тел Авив в Лига Европа. ЦСКА се изкачва до третата позиция в класирането с 10 пункта в актива си, колкото има и четвъртия ЦСКА 1948. Само Левски и Лудогорец са без загубена точка до момента и с по-общо 12 точки.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024 760 760.

Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Зашеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
3: Красотата не може да

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде ясно в повечето места и тихо, утре слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България. Умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури между 33 и 38 градуса. По морето на въздуха между 27 и 31. На водата 25-26 градуса. Вълнението 1-2 бала. В София 33-34 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Евакуират се близките населени места, заяви вътрешния министър Иван Демерджиев след взрива във военния завод в Трявна. На място вече има изпратени пожарни коли, както и жандармения, евакуирани са и работници. Няма данни за пострадали. Създадена е организация за ограничаване на пожара. Причините са по-скоро вътрешни, но в процес на изясняване. Взривът е избухнал минути преди 11 и е усетен на повече от 15 км навътре в Тревненския Балкан. Екипи ще замерят нивата на задимяване и качеството на въздуха. За дрона, паднал край Картам, Демерджиев уточни, че не е боен, а предназначен да работи с други дронове. Днес Демерджиев откри две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив и Бургас, като в етап на изграждане е и такава в Варна. Това ще оптимизира времето за обработка. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работната група за мантиналите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. Срокът ще бъде до края на септември.
2: FM Plus. Спортът.
1: Световната шампионка на троен скок Виктория Ангелова не скри изключителното си щастие от постигнатия триумф на шампионата на планетата за девойки младежи под 20 години по лека атлетика в Юджин, САЩ. Ето и нейните думи.
3: Чувствам се невероятно. Квалификациите и началото на финала не тръгнаха много добре за мен. Не се чувствах много мотивирана, но успях да се събера за последните опити, а за последния опит. През цялото време знаех, че мога да постигна повече и се радвам, че успях да го покажа. Много съм щастлива!
1: Изключителни жеги и високи градуси посрещнаха Левски в Казахстан. Термометрите в Туркестан са 40 градуса, като по-късно през деня ще се покачат и до 42. Утре в деня на матча ситуацията няма да е по-различна. 41 градуса през деня, а в часа на двобоя 32.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
1: Радио FM Plus. FM Plus.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: FM Plus – винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно в повечето места и тихо, утре е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България. Умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 33 и 38 градуса. По морето на въздуха между 27 и 31. На водата 25-26 градуса. Вълнението 1-2 бала. В София 33-34 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Евакуират се близките населени места, заяви вътрешния министър Иван Демерджиев след взрива във военния завод в Трявна. На място вече има изпратени пожарни коли, както и жандармения, евакуирани са и работници. Няма данни за пострадали. Създадена е организация за ограничаване на пожара. Причините са по-скоро вътрешни, но в процес на изясняване. Взривът е избухнал минути преди 11 и е усетен на повече от 15 км навътре в Тревненския Балкан. Екипи ще замерят нивата на задимяване и качеството на въздуха. За дрона, паднал в Екартам, Демерджиев уточни, че не е боен, а предназначен да работи с други дронове. Днес Демерджиев откри две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив и Бургас, като в етап на изграждане е и такава в Варна. Това ще оптимизира времето за обработка. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работната група за мантиналите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. Срокът ще бъде до края на септември.
0: FM Plus. Спортът.
1: Световната шампионка на троен скок Виктория Ангелова не скри изключителното си щастие от постигнатия триумф на шампионата на планетата за девойки младежи под 20 години по лека атлетика в Юджин, САЩ. Ето и нейните думи.
2: Чувствам се невероятно. Квалификациите и началото на финала не тръгнаха много добре за мен. Не се чувствах много мотивирана, но успях да се събера за последните опити, а за последния опит през цялото време знаех, че мога да постигна повече и се радвам, че успях да го покажа. Много съм щастлива!
1: Изключителни жеги и високи градуси посрещнаха Левски в Казахстан. Термометрите в Туркестан са 40 градуса, като по-късно през деня ще се покачат и до 42. Утре в деня на матча ситуацията няма да е по-различна. 41 градуса през деня, а в часа на двобоя 32.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Чудна песен от Train чухме от началото и на новия час, както и още нещо от Pet Shop Boys. Ето, че отново е понеделник, вярно обаче през август. Така че обикновено по това време започва FM Plus следобед. Аз съм Калин и днес се надявам на обща компания. Чак до 18.

Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Valentis.

0: А това беше Ерос Рамацоти, който до някъде успя да придаде и от неговата хубава енергия и да предскаже за наистина успеха на Бангаранга още в концерт си в София. 2020 е нашия следобед, те първо започва на 10 август понеделник. Аз лично не знам как измина една трета от август, но казват, ако минава бързо, значи би трябвало да е щастливо. Така съм чувал. Лятото и днес ще бъде тук с температури до 32-3 градуса. На много малко места може и да превали. Ако имате късмет, най-много да ви освежи. Иначе топъл летен следобед, изпълнен, разбира се, и тук с много музика. И още веднъж, здравейте от мен, Калин.
1: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2 евро и 99 цента. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4 евро и 60 цента. И саламурено краве сирене за 5 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава се.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Това е Радио ФМ.

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Рудженек, шут.
1: Texas Hold'em, така звучи част от изненадващия кънтри албум на Бейонсе, който ти е пуснал преди няколко години. И изненада до някъде почитателите и критиците, пък още повече се настървиха срещу подобен тип звучение и експеримент. А в същото време учени от Австралия кръстиха конска муха с името Бейонсе, защото била много, как да кажа, поразително изразителна с присъствие и затова са решили да дадат името на певицата. Ей, такива неща стават по света последно време. Сега е 2.36, продължавам с още музика. Ще чуем Остава, Сомбър, Фил Колинс и Бруно Марс след секунди.
2: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
3: Здравейте, аз съм Калина и ще бъда вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Зашеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
2: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки сучук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Виновен съм.

А това по памет е наистина един от първите големи хитове на Bruno Mars, Locked Out of Heaven, с който той загадна, че може би го очаква много сериозна и богата музикална кариера, като музикален каталог, разбира се, богата. Другото е ясно. И то така и се случи. 2.53 е на 10 август понеделник. Ясно е, че ума е още някъде и с съботата и неделята. А може ли цели август да се нарече уикенд? Най-добре е да бъде така. Сега слушаме The Weeknd и Everything But The Girl до края на този час.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно в повечето места и тихо, утре е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България. Умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 33 и 38 градуса. По морето на въздуха между 27 и 31. На водата 25-26 градуса. Вълнението 1-2 бала. В София 33-34 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Няма жертви пострадали вследствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край село Белица, община Трявна. Сформиран е оперативен щаб на място с всички органи на реда. Работниците са изведени и се работи по потушаването на пожари, разраснали се из гористите местности в близост до района. Причините за възникването тепърва ще се изясняват. Ще бъде поставена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха, поради разпространяването на гъстия дим в голям периметър. За дрона паднал край Картам, Демерджиев уточни, че не е боен, а предназначен да работи с други дронове. Взети са всички мерки такъв инцидент да не се повтори. 10 души са задържани по случая с Георги Кузев, като на този етап шестима от тях са с повдигнати обвинения, съобщи министър на вътрешните работи по време на брифинг в Пловдив. Разследването е в начален етап и не е изключено на по-късен при събиране на доказателства да бъдат повдигнати и още обвинения. Дирекция Киберпрестъпност следи за подобни прояви, агресия и заплахи в социалните мрежи. Днес Демерджиев откри две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив и Бургас, като в етап на изграждане е и такава в Варна. Това ще оптимизира времето за обработка. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работната група за мантиналите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. Срокът ще бъде до края на септември.
1: FM Plus.
2: Европейският шампион в зала в скока на дължина Божидар Сарабуйоков се класира с лекота за финалите на първенството на Стария континент по лека атлетика на открито в Бирмингам. Той преодоля квалификационната норма от 8 метра и 15 сантиметра. Финалът е утре вечер. На предишното европейско първенство в Рим Божидар зае 6-то място. Във вечерната сесия днес Габриела Петрова и Александра Начева са заявени за квалификацията на троен скок. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж. Георгиева е шеста в света в тази дисциплина от преди 2 години и половина. Световната шампионка на троен скок Виктория Ангелова не скри изключителното си щастие от постигнатия триумф на шампионата на планетата за девойки младежи под 20 години по лека атлетика в Юджин, САЩ. Ето и нейните думи.
3: Чувствам се невероятно. Квалификациите и началото на финала не тръгнаха много добре за мен. Не се чувствах много мотивирана, но успях да се събера за последните опити, а за последния опит. През цялото време знаех, че мога да постигна повече и се радвам, че успях да го покажа. Много съм щастлива!
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Нещо ново от Вики Дерзийска чухаме като за последно от началото на новия час. 3 и 8 е FM Plus следобед продължава и още веднъж здравейте от мен Калин на днешния 10 август. Сега ще чуем най-големия хит на

0: Торна слушаме по FM Plus след обед и преди да се разходим на някъде чрез въображението, защото е понеделник, едно кратко пътуване очаква след малко, ще се разходим и с датата 10 август и годините и ще ви кажа няколко интересни събития. Започвам от средновековието, точно 1500-та година. Португалски мореплавател Диего Диеш открива случайно остров Мадагаскар. Напред в времето ще ви кажа, че през 1846 година е основан Смитсъновия институт, голям научно-изследователски център и най-големият музеен комплекс в света. 76-та година, пак на същия век, в Канада е проведен първия в света междуградски телефонен разговор. Също така, 48-ма година на миналия век в САЩ дебютира първото предаване от типа скрита камера с продуцент Алан Фунт, след като от септември 47-ма с голям успех върви радиопредаване скрит микрофон. Ето това трябва да направим ние тук на същия продуцент. И напред във времето, 85-та, Майкъл Джексон откупува за 47,5 милиона долара правата за издаване на песните на Beatles. Освен това, през 2000-та година пък се ражда 6-милиардния жител на планетата Земя. Сега колко бяхме? И неофициално интернет ми напомня, че днешния 10 август бил световен ден на мързела.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзър Мед. 024-760-760.
3: Радио FM+. Защото музиката

0: Олзайнц чухме в 3.31 на 10 август понеделник. Наистина по това време на годината се усеща едно много приятно безвремие, но сега ще попътуваме на някъде, вярно, чрез въображението, но понякога и това е достатъчно и за разнообразие на нашият 10 август. Да чуем на къде.
1: По света с Калина. Твоята радиоваканция. По Радио FM+.
2: Сейшелските острови – любимо място за хиляди хора по света за ваканция. Заради разнообразието от острови, усамотените и непокътнати плажове, културно наследство, кухня, както и множество различни неща, които можеш да правиш, и това в комбинация с тропическо време през цялата година. Здравейте, аз съм Калина Стефанова и днес съм събрала за вас най-интересните факти за тази малка, но много екзотична страна. Република Сейшели. Островна държава, разположена на 155 острова в Индийския океан. Територията на Сейшелите принадлежи към Африканския континент и е 99% вода. Учените казват, че към 2030 година голяма част от островите в Индийския океан ще станат непригодни за живот, така че ако искате да посетите Сейшелите, побързайте, имате на разположение вече по-малко от 10 години. Тук наистина времето е много хубаво, със средна годишна температура 26-28 градуса. Няма лошо време, в което да посетите Сейшелските острови. Това, което е най-важно да съобразите, са ветровете и да изберете съответния бряг за отсядане. Виктория, столицата на Сейшелите, е най-малката столица в целия свят и единствен град в страната всъщност. Виктория може лесно да бъде изследвана пеша за по-малко от един ден. Сейшелите поначало са били ненаселени острови, така че населението им се състои от имигрирали народности. В тази прекрасна островна държава не е живял никой до към втората половина на 18 век, когато първите заселници пристигнали. Най-големите етнически групи са от френски, африкански, индийски и китайски произход. Повечето от хората, които живеят на Сейшелите, около 70% имат френски фамилии. Само 20% звучат английски, но най-често ще чуете имена, които са миксирани между английско първо име и френска фамилия, например, или обратното. Знаете ли, че някога Сейшелите са били пиратско укритие, по-специално пиратския залив на остров Маэ и Кот Дьор на Преслин? Смята се, че известният пират Оливие Левасьор е скрил там съкровище на стойност над 160 000 долара, което не е намерено и до днес. Сейшелските острови, за разлика от много други, не са вулканични, а гранитни. И това са най-старите острови на планетата ни. Символ на страната е древният плод от времето на динозаврите Коко де Мер. Този кокосов орех и тази палма се намират само на Сейшелските острови. На цялата планета никъде другаде не растат. Те дават най-голямата ядка, около 33 кг. И освен това са наречени орехи на любовта. Защо е така? Ще ви разкажа повече в четвъртък, когато ви очаквам в нашата рубрика По света с Калина, посветена на Сейшелските острови. До скоро!
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Оливия Дин, слушаме по FM Plus след обед, а сега поглеждам към Мадона, която има нов албум от малко повече от месец. Confessions, а втора част излезе на 3 юли и е продължение на първата от 2005-та. Ако още не сте го чули, заповядайте към музикалните платформи най-малкото. Там ви очакват 16 непрекъснато смесени парчета, защото идеята е албума да се слуша почти като един дълъг диджей сет. И над 1 час нова музика от Мадона ви очаква към нейния албум. Звука е ориентиран към денс и електроник. Имаме и дует с Сабрина Карпетър, който вече достигна своите върхове. И реакциите от тук са доста позитивни, особено за връщането и към клубното звучене. А едно списание дори го описва като връщане към нейната комфортна зона на дансинга. Е, сега ще я чуем. Strike.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно в повечето места и тихо, утре слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България. Умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 33 и 38 градуса. По морето на въздуха между 27 и 31. На водата 25-26 градуса. Вълнението 1-2 бала. В София 33-34 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Няма жертви пострадали вследствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край село Белица, община Трявна. Сформиран е оперативен щаб на място с всички органи на реда. Работниците са изведени и се работи по потушаването на пожари, разраснали се из гористите местности в близост до района. Причините за възникването тепърва ще се изясняват. Ще бъде поставена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха, поради разпространяването на гъстия дим в голям периметър. За дрона, паднал край Кардам, Демерджиев уточни, че не е боен, а предназначен да работи с други дронове. Взети са всички мерки такъв инцидент да не се повтори. 10 души са задържани по случая с Георги Кузев, като на този етап 6 от тях са с повдигнати обвинения, съобщи министър на вътрешните работи по време на брифинг в Пловдив. Разследването е в начален етап и не е изключено на по-късен при събиране на доказателства да бъдат повдигнати и още обвинения. Дирекция Киберпрестъпност следи за подобни прояви, агресия и заплахи в социалните мрежи. Днес Демерджиев откри 2 нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив и Бургас, като в етап на изграждане е и такава в Варна. Това ще оптимизира времето за обработка. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работната група за мантиналите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. Срокът ще бъде до края на септември.
0: FM Plus.
1: Европейският шампион в зала в скока на дължина Божидар Сарабуйоков се класира с лекота за финалите на първенството на Стария континент по лека атлетика на открито в Бирмингам. Той преодоля квалификационната норма от 8 метра и 15 см. Финалът е утре вечер. На предишното европейско първенство в Рим Божидар зае 6-то място. Във вечерната сесия днес Габриела Петрова и Александра Начева са заявени за квалификацията на троен скок. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж. Георгиева е шеста в света в тази дисциплина преди 2 години и половина. Световната шампионка на троен скок Виктория Ангелова не скри изключителното си щастие от постигнатия триумф на шампионата на планетата за девойки младежи под 20 години по лека атлетика в Юджин, САЩ. Ето и нейните думи.
2: Чувствам се невероятно. Квалификациите и началото на финала не тръгнаха много добре за мен. Не се чувствах много мотивирана, но успях да се събера за последните опити, а за последния опит. През цялото време знаех, че мога да постигна повече и се радвам, че успях да го покажа. Много съм щастлива!
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Free the Love, чухме и от началото на новия час. Няколко минути след 16 изминаха. FM Blue след обед продължава на днешния 10 август, който е много интересен по повод това, че светът отбелязва един от най-необичайните, но и очаквани неофициални празници. Днес бил Световният ден на мързела. Даже ме мързи да дочета новината, но хайде. Това е денят, в който абсолютната липса на продуктивност е позволена и се препоръчва, да знаете. А Световният ден започва се отбелязва през 1984 година в град Итагуи, Колумбия, и по време на местния фестивал на индустрията, търговията и културата, местните жители осъзнават, че живота не може да бъде само работа и производство. Трябва да има нещо повече от това. Правилно, и решават да въведат ден, в който да празнуват правото на човек да почива, и от тогава традицията в колумбийския град повелява в този ден хората да изнасят матраци, легла и хамаци направо на улицата и да прекарват деня както могат, най-вероятно в хоризонтално положение. Та дадох ли ви добра идея за следобеда? Сега обратно в музиката, слушаме спомени.

0: Никита, слушаме по FM Plus след обед в 4.19. Доколкото виждам, работна група продължава работата по избора на града домакин за Евровизия. Кой ще бъде обаче по непроверена неофициална информация? Може би това ще се разбере тази сряда, 12 август. И така след седмици на спекулации, прогнози и надпревара между София и Бургас, най-вероятно ще разберем къде ще се проведе 71-то издание на песенния конкурс. За сега това не е официално потвърдено, но най-вероятно тогава би трябвало да вече да дойде очаквания момент за голямото съобщение. Дори международни евровизионни издания също намекват, че решението се очаква някъде тогава. Около 12 август ще видим. Или по-скоро ще прочетем.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Зашеметяващи тропически плажове, буйни хълмове, забавено темпо, топло време и палми навсякъде. Тази седмица заминаваме за Сейшелските острови.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl+. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро и 15 цента с Lidl+. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: От едно малко колумбийско градче от 84-та година на миналия век се решава, че днешния 10 август неофициално ще бъде световния ден на мързела. Да, трябва да има и такива дни. А сега още по-сериозно ще ви кажа, че според специалисти наистина почивката е ключова, защото служи като превенция на бърнаут. Това е една дума, за която доста често се говори напоследък. Може би, както е тръгнало, и в близко бъдеще ще се споменава доста. И редовното откъсване от задълженията предпазва от професионално и емоционално прегряване. Може би това са болестите на 21 век. Мозъкът често генерира най-добрите си идеи, когато блуждае свободно, а не когато е подложен на стрес. А и почивката понижава нивото на кортизол. Това е хормона на стрес и подпомага по-добрата функция на имунната система и сърдечна дейност. И наистина това е много добро. Напомняме, че човек не е машина да слуша изкуствен интелект и има пълното право понякога просто да съществува, без да се налага да бъде кой знае колко полезен. И почивката всъщност може да бъде много добра, да изиграе много добра роля на мозъка, за да бъде още по-креативен.
1: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10,29 евро. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Това беше Ели Голдинг, която в момента е доста активна, с нова музика, разбира се. И по всичко личи, че се завръща сериозно и вече има няколко нови песни, не само един сингъл, които можете да чуете почти навсякъде из интернет. 4.53 е, сега е време за едно парче, което може да подсказва, че всеки ден не трябва да бъде понеделник, както и да е. The Weeknd, Daft Punk, тези слушаме до края на този час. Това е FM Plus следовете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно в повечето места и тихо, утре слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България. Умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 33 и 38 градуса. По морето на въздуха между 27 и 31. На водата 25-26 градуса. Вълнението 1-2 бала. В София 33-34 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Няма жертви пострадали вследствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край село Белица, община Трявна. Сформиран е оперативен щаб на място с всички органи на реда. Работниците са изведени и се работи по потушаването на пожари, разраснали се из гористите местности в близост до района. Причините за възникването тепърва ще се изясняват. Но на този етап няма данни за външна намеса за взривовете, а от МКО собственик на складовете изключват човешка грешка. Ще бъде поставена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха поради разпространяването на гъстия дим в голям периметър. За дрона, паднал край Кардам, Демерджиев уточни, че не е боен, а предназначен да работи с други дронове. Взети са всички мерки такъв инцидент да не се повтори. 10 души са задържани по случая с Георги Кузев, като на този етап шестима от тях са с повдигнати обвинения, съобщи министър на вътрешните работи по време на брифинг в Пловдив. Разследването е в начален етап и не е изключено на по-късен при събиране на доказателства да бъдат повдигнати и още обвинения. Дирекция Киберпрестъпност следи за подобни прояви, агресия и заплахи в социалните мрежи. Днес Демерджиев откри две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив и Бургас, като в етап на изграждане е и такава в Варна. Това ще оптимизира времето за обработка. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работната група за мантинелите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. Срокът ще бъде до края на септември.
1: FM Plus.
2: Славия ще е без капитана си Иван Минчев и Илиян Стефанов. Тази вечер от 19 часа при гостуването на Ботев Враца в матч от четвъртия кръг на ФБет Лига. От 21.15 Ботев Пловдив Спартак Варна. Кайрат посреща Левски утре на Туркестан Арена. Съоръжение за 7000 зрители и дом на местния Туран, който играе във втората лига. Стадион е открит точно преди 6 години. Струва 40 милиона долара. Европейският шампион в зала в скока на дължина Божидар Сарабуйоков се класира с лекота за финалите на първенството на Стария континент по лека атлетика на открито в Бирмингам. Той преодоля квалификационната норма от 8 метра и 15 сантиметра. Финалът е утре вечер. На предишното европейско първенство в Рим Божидар зае 6-то място. Във вечерната сесия днес Габриела Петрова и Александра Начева са заявени за квалификацията на троен скок. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж. Георгиева е шеста в света в тази дисциплина от преди 2 години и половина. Лазар Бучков и Димитър Печинов се завръщат в състава на волейболните ни национали за втората седмица от подготовката за европейското първенство. Отпада обаче централният блокировач Борис Начев, който е получил контузия.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Шампиона по скоро поговорки Busta Rhymes чухме заедно с Мария Кери последните минути по FM Plus след долът вече 5:19 и преди да се разходите на някое друго място освен работното, защото все пак е 10 август, ще ви разходя към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще разберете нещо много интересно, че почетоха и Уитни Хюстън с кукла Барби. Също така ще разберете за социалните мрежи през погледа на Майли Сайрас. Какво направи Мадона с Бритни Спиърс и това, че Риана подготвя дългоочакваното си музикално завръщане, значи женски свят до тук ви очаква почти, към нашия сайт radiofmplus.bg.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Аз за по-подходяща песен за пътуване не се сещам. Joy Ride чухме и рок след последните минути по FM Plus след обед, а сега, тъй като е почти 5:30, хайде да чуем и пътна информация. Ето я идва.
1: Движението от 33-я до 39-я километър на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка и ограничение на скоростта до 100 км в час. Така е и между 55-ти и 60-ти км в посока София, а също между 208-ми и 229-ти и между 218-ти и 229-ти в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350-ти и 363-ти км. На Струма е затворена изпреварваща лента между 37 и 56 км.
2: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

Алиша Кийс чухме в 5.34 по FM Plus след обед. Сега поглеждам и към музикалната история на 10 август и годините. Стигаме до 85-та на миналия век, когато Майкъл Джексън сключва една много интересна сделка за придобиването на ATV Music за около 47,5 милиона долара, а тогава ATV притежава издателските права върху 251 песни на Beatles и по-точно Лена Маккартни, сред които Yesterday, Hey Jude и Let It Be, но каталога включва и хиляди други песни. Дори има конкретен детайл от архивите на Los Angeles Times. Договорът е подписан в 2.45 сутринта на 10 август и така Майкъл Джексън придобива точно тази компания, която притежава песните, голяма част от песните на Beatles. Сега да го чуем.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи телешки суджук хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
7: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg – твоят път към успеха.
8: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
10: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
11: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
12: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
13: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Не само чудна десната песен на Maroon 5 Sugar, и най-вероятно и креативното видео са направили така, че песента вече да има 4,4 милиарда показвания в YouTube, и безспорно това е една от най-харесваните песни на групата. Три песни още остават до края на часа. Слушаме Depeche Mode, The Lost Frequencies и En Vogue. До следващия, в който Калин ще ви каже здравейте. Аз съм Калин. До утре, до след 14. Не забравяйте, че днес е неофициален, сериозно празник. Идва от едно колумбийско градче и е световен ден на мързела.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно в повечето места и тихо, утре е слънчево и още по-топло. Ще духа слабо в Югоизточна България. Умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 33 и 38 градуса. По морето на въздуха между 27 и 31. На водата 25-26 градуса. Вълнението 1-2 бала. В София 33-34 градуса. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Няма жертви пострадали вследствие на пожара в склад за боеприпаси в завода край село Белица, община Трявна. Сформиран е оперативен щаб на място с всички органи на реда. Работниците са изведени и се работи по потушаването на пожари, разраснали се из гористите местности в близост до района. Причините за възникването тепърва ще се изясняват. Но на този етап няма данни за външна намеса за взривовете, а от Емко собственик на складовете изключват човешка грешка. Ще бъде поставена мобилна станция за измерване на качеството на въздуха, поради разпространяването на гъстия дим в голям периметър. За дрона паднал край Кардам, Демерджиев уточни, че не е боен, а предназначен да работи с други дронове. Взети са всички мерки такъв инцидент да не се повтори. 10 души са задържани по случая с Георги Кузев, като на този етап шестима от тях са с повдигнати обвинения, съобщи министър на вътрешните работи по време на брифинг в Пловдив. Разследването е в начален етап и не е изключено на по-късен при събиране на доказателства да бъдат повдигнати и още обвинения. Дирекция Киберпрестъпност следи за подобни прояви, агресия и заплахи в социалните мрежи. Днес Демерджиев откри две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив и Бургас, като в етап на изграждане е и такава в Варна. Това ще оптимизира времето за обработка. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работната група за мантинелите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. Срокът ще бъде до края на септември.
0: FM Plus.
1: Славия ще е без капитана си Иван Минчев и Илиян Стефанов. Тази вечер от 19 часа при гостуването на Ботев в Враца в матч от четвъртия кръг на ФБет Лига. От 21.15 Ботев Пловдив Спартак Варна. Кайрат посреща Левски утре на Туркестан Арена. Съоръжение за 7000 зрители и дом на местния Туран, който играе във втората лига. Стадион е открит точно преди 6 години. Струва 40 милиона долара. Европейският шампион в зала в скока на дължина Божидар Сарабуйоков се класира с лекота за финалите на първенството на Стария континент по лека атлетика на открито в Бирмингам. Той преодоля квалификационната норма от 8 метра и 15 сантиметра. Финалът е утре вечер. На предишното европейско първенство в Рим Божидар зае 6-то място. Във вечерната сесия днес Габриела Петрова и Александра Начева са заявени за квалификацията на троен скок. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж. Георгиева е шеста в света в тази дисциплина от преди 2 години и половина. Лазар Бучков и Димитър Пейчинов се завръщат в състава на волейболните ни национали за втората седмица от подготовката за европейското първенство. Отпада обаче централния блокировач Борис Начев, който е получил контузия.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Hello Black, wake me up и здравейте в понеделник от мен, Калина Стефанова. Това е Drive Time, което значи край на работния ден, 18 часа зад гърба ни. Започна нова работна седмица за онези от нас, които работят. Може би нова почивна седмица за онези, които сега ползват лятната си отпуска. Или една от няколкото, не зная. Но така или иначе, понеделникът вече лека по лека се изнизва. И на мен много ми се иска, преди да е пристигнала вечерта, да променим настроението, вибрациите, ако до сега сме били в работен модел, да се сетим, че животът е тук и за да му се наслаждаваме, да му се радваме, не само да му, как да кажа, решаваме задачите и преодоляваме трудностите. До 8 часа ви нося много от винаги най-добрата музика, интересни истории, любопитни акценти от деня, който изпращаме, от нашия новинар актуална трафик информация на половинката на всеки час. Имам и покани за събития, които предстоят, и вярвате или не, ще насоча фокуса ни към онази част от живота, която също съществува, но много често забравяме заради това, че негативната част непрекъснато ни се набутва под носовете и почти вярваме понякога, че това е всичко и целият живот е едно много трудно нещо. Не е точно така. Има на какво да се усмихнем. Ако сте на моята вълна, давайте, движим се напред. Любо Киров, песента там слушаме след малко, след което и Bruno Mars, Just the way you are.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Руши Виденлиев и Границата слушаме след малко. Това е Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. И тъй като и аз се вълнувам от всичко това, което се случва в България, съвсем не е случайно. Нещо много маничко ще кажа и това даже няма да са мои думи. Ще цитирам нещо, което единственото умно нещо, вероятно, което прочетох в социалните медии по повод поредното раздвоение в България, поредните спорове, кое е правилно, кое е грешно. Има едно най-важно нещо, зад което всички ние е нужно да застанем, ако наричаме себе си човешко същество. Чуйте тази мисъл, тя е следната. Детен се пита баща си: «Татко, ако убием всички лоши хора на земята, ще останат ли само добрите?» И отговорът на бащата е: «Ще останат само убийците, тате». И още едно последно нещо, защото се изкушавам. Всичко онова, което претендира, че е духовно, и заради духовното оправдава престъпления, да ме прощава. В духовността няма разделение. Всяка духовност, която ви казват: убийте лошите, изгонете грешните или каквото и да е, това не е духовност. Просто това не е духовност, защото в духовното всички сме едно и също нещо, но се проявява по различен начин. И да му мислим. Живеем живота си в човешки тела, но всъщност сме духовни същности. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава сега след тази кратка проповед от моя страна. Вижте, това е сериозно, което казах, но разбира се, че мога и да се посмея и да продължа напред. Руши Виденлиев, след което ще слушаме и Алекс Лоренсес Ординари.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: вечер. Не, не, дей.
1: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ноктите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
2: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Радио FM Plus
2: те очаква и в Instagram.
3: Хаштаг Радио FM Plus.

0: Ordinary, Алекс Уорън и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика след работно време. В Drive Time ще продължим с Passenger, Let Her Go, а сега е време да чуем трафик новините. Следва актуална трафик информация от нашия новинар. Ако вие точно в този момент сте на път и ни слушате в превозно средство, желая ви вашия път да бъде безопасен и приятен на нашата честота.
1: Движението от 33-я до 39-я километър на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка и ограничение на скоростта до 100 км в час. Така е и между 55-ти и 60-ти км в посока София, а също между 208-ми и 229-ти и между 218-ти и 229-ти в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350-ти и 363-ти км. На Струма е затворена изпреварваща лента между 37 и 56 км.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Harry Styles, As It Was, Radio FM Plus и винаги най-добрата музика. В Drive Time ще продължим с Лана Дел Рей, ще слушаме още Алма и Кристиан Костов. Harry Styles продължава в разгара си на своето лятно световно, то не само лятно турне, да обикаля сцените на света и мисля, че тези дни е в Нью-Йорк. Поне няколко концерти има там. Междувременно, знаете, преди време се сгоди, официализираха връзката си с Зои Кравиц, щерката на Лени Кравиц, и предполагам, че като приключи турнето, ще има време да организира една сватба. Няма да ни поканят, но поне ще е интересно да научим какво става там, каква ще бъде тази светска сватба. Време, разбира се, има до тогава и да не се бъркаме чак толкова много в живота на младите. Да продължим напред по нашия си път. Young and Beautiful на Лана Дел Рей слушаме сега.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 6 до 12 август. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Красотата не може да

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години с туалетна вода Nike. 100 мл различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: So Hi, Алма и Кристиян Костов по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. So High, толкова високо, но и толкова далеко. 10 август е, а на 12 август предстои едно много важно планетарно събитие. Европа ще наблюдава пълно слънчево затъмнение за първи път от 1999 година. Ами, аз помня онова слънчево затъмнение. Не, че съм чак толкова древна, но го помня. Била съм родена. Едно от най-впечатляващите астрономически събития за тази година ще бъде през тази седмица на 12 август в сряда. Пълно слънчево затъмнение, което ще премине през северните части на нашата планета. Затова и в България няма да може да бъде много добре наблюдавано, евентуално в най-северната част на България, в Видин. Но аз имам приятели, които заминаха за Европа, по-специално за Испания, където ще се види максимума на слънчевото затъмнение, като в пълнотата си то ще бъде около 2 минути и 18 секунди. Иначе и в други страни в Европа ще може да бъде наблюдавано, като в Великобритания, в Лондон и Манчестър, в Венеция ще бъде наблюдавано, в Италия, в Полша ще бъде наблюдавано, Варшава, Берлин, Германия, какво още, в Париж. Все частично, нали, максимума, казахме, ще бъде в Испания. Та съм пратила пратеници там, да видим ще направят ли снимки, то май това не е най-лесната част, но ще наблюдават и ще разказват. Толкова за височините, които само с око май можем да стигнем. Сега продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Движим се към края на този час, но аз ще бъда с вас и след 7 часа, наближава 7.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя. Това е

година има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Дамяна Давид и Voices, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика вече след 7 часа в Drive Time с мен Калина Стефанова. Ще слушаме In Excess, I Need You Tonight, ще слушаме Картина на графа, ще слушаме Say Say Say на Пол Маккартни, Майкъл Джексон. В този момент ви каня на нещо, което ще ви накара наистина да се порадвате на живота. Или поне на времето, прекарано в този смях. Лелети, пак в кино кабана. Лелети, ако не сте срещали до сега този български актьор с изключително попадение в образа на Лелети, пак може да го срещнете в София в кино кабана на 23-ти този месец. Началото на срещата е 8 часа. Както се казва, повторението е майка на знанието. Лелети пак ще се яви на сцената там, в нашата столица, за да ти обясни някои работи, че то отведнъж някои хора не схващат. Тук вече влизам в стила, в който Лелети говори, но аз съм далеко-далеко от добрите попадения на този български актьор. Вижте колко така необичайно заобикалям името, защото не е и целта това. 23 август. Потърсете в интернет Лелети, в Инстаграм, в Фейсбук, на каквото и да попаднете от кратките видеа, етюдите, смешките, няма да е изгубено време. Аз лично смятам, че една от хубавите роли на социалните мрежи е да се посмее човек, да намери нещо смешно. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus ни води напред във времето. Ще слушаме In Excess, I Need You Tonight сега.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по вола.

Пол Маккартни, Майкъл Джексън и Say Say Say, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. Пол Маккартни, като че ли се оказа музиканта с най-дълга музикална кариера от групата Beatles. Знаете, че и всъщност има и още какво да даде да е жив и здрав. Знаете, защото съм ви казвала, че се подготвя филм в Великобритания, в Германия, сериал всъщност за ранния период на групата Beatles. Снимките са в Хамбург и Ливърпул, разбира се. И очакваме да посрещнем този сериал, все още се работи по него със сигурност, с заглавието Hamburg Days. Когато излезе, ще ви кажа къде, какво, кога и повече, разбира се, по въпроса, защото сега не знам много-много. Само знам, че съвместна продукция на CDF и британската BBC. 6 серии ще бъде и режисьор е Кристиан Швохо, работил по сериала Короната. Един наистина много-много добър сериал, което всъщност би трябвало да обещание, че и този сериал Hamburg Days ще бъде добър и интересен, поне за мен е. Но още е рано да се говори повече от това, което споменах. Продължаваме с музиката. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Лени Кравиц и Human. Drive Time. Работният ден свършва.

0: Най-добрата музика остава.
1: Победих всички в преварата.
2: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Съмбър, 12 to 12 и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. В Drive Time слушаме след малко Silly Kiss from a Rose. Велика песен, много любим изпълнител. После Вики Терзийска, като за последно. Но този час всъщност, да, като за последно. За последно слушаме трафик новините. Актуална трафик информация от нашия новинар. И ето, ако точно вие сте на път в този момент, желая ви да бъде безопасно и дано да сме ви полезни.
1: Движението от 33-я до 39-я километър на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка и ограничение на скоростта до 100 км в час. Така е и между 55 и 60 км в посока София, а също между 208 и 229 и между 218 и 229 в посока Бургас. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км. На Струма е затворена изпреварваща лента между 37 и 56 км.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: като за последно Вики Терзийска по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Един прекрасен летен хит, който ни зарадва още в началото на лятото. Вики Терзийска е Вики от Мастило. Момичето с кафевите очи и памуковите облаци. Ще продължим с Мария Илиева, още един прекрасен български изпълнител. Всъщност трябва да кажа, че ми е много приятно, когато се чувствам разположена сред музиката на Вики Терзийска, Мария Илиева, две наистина много талантливи, красиви български жени, пораснали във времето, но и музиката им израсна. Така че с най-голяма радост ние от ефира на Радио FM Plus поделяме с вас създаваното от тях и най-новото. 100 причини Мария Илиева слушаме след малко, веднага след Вики от Мастило, с която допреди малко бяхме, и след това продължаваме с Teddy Swims, Bad Dreams, Chey, Imagine Dragons, Eyes Closed се задават.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: closed. Imagine Dragons, Eyes Closed. Това Радио FM Плюс, винаги най-добрата музика в Drive Time. Рано ми още да затварям очи, може би и за вас. Нощта не е настъпила, но вечерта съвсем истински предстои. Скоро ще бъде 8 часа, след няколко минутки само, така че се разделяме за днес. Това беше нашата среща в понеделник в Drive Time. Желая ви да имате много хубава понеделнишка вечер и утре успешен вторник, независимо дали ще е работен или почивен или нещо друго. Да, от мен Калина Стефанова благодаря, че избирате да сме заедно и ще се радвам и утре, ако се присъедините към нашата компания. Началото на Drive Time е в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден в 18 часа. Чао, със здраве и до утре!
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя. Това е...

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.